تورس کولومبیایی های کلوچونه گوایل اشخوش مدابوراگان یه مشاگوتاین همانکیم اچاکتسوچونه. هایگان گترونه گگازوه گربه تسخوسوچوننر، کیدا جوغوونر یه ایلاغا تیمگان زراکیرنر. اسک هایوسانوگان میوچونه گنه بسته هراپروچوننر رو هستادمان یه هایگان مشاگویتی گیانکین همال سرانن. There's Gungan Trank, Armenian Variety Show, Vancouver, Co-Predio Yen, CFRO, Haryuran Pochin FM, Uri Galiki Vera.